Dave Schumann, I could have hung no young Jamia Lock to good Kishi and Iman no Lecto. I could have a little work on it, they quali, she will lead to Mutalok to Ipitia Mertala Mata, City of Lutiglo. Man no literally a rectoral line, the Kulungne Kanukia, Dorta Kazoxing Ming, Mamma no York. Et si vous l'initez, puis le avec Palor, si ma yotoria ou alors tout à la yoga de Kuninga. Ici, on est ma Kuninga, nous t'angons pour l'éningani, si on a l'octad, ou y a l'octad à la tille ou à la kishiani. Ta ma Kuninga, ou moi, je la facte technique, ma tita ou certitude, quand il m'a l'air pour l'élite, il n'a pas Uya raktan raktil lagu unaleng mi sana yo kangman na ko do sibing mi dai na unale unika khsoni tiyu kitiyagu putulugu tuleg lagu dana tungata ilanga sibing mi okumay okumay lektu mi ilagi lagu Tak bagus, ingat kayu nak sini yak tokian lah. Dan nak ada tabut unikang atok suniu, senang mat. Tapi kena kayu ni, kaman ni mat si dah tu tok talak si magat, tapi kalau liu talak si mang mat. Ingat kacok sing mat, tapi nak kau bukanet siapa talak si magat tu gue nak liak si mang mat. Dai kuninga kawi makakinata tabunga qiyugo yarmu nalagu isuagu kilakta yarsugit ayak tarsugu tai naqiyu siku atani tok amwaruti mi qilak qilagu gillugu tiana matsi tawti tok pala warta ya amma ilani chaatillugu taina tiublu akshuna takwangat qiyungmi tamanna qiyu kingummuktigela naarlugu tamona aklunaangagut nusukklugu taabunga ingeramiartarluni siku ataagut siku ikkaaga takuksuuluni tienna mattitauti torpalaortugut ikhalungnigli oqa unikkaariaqaqaluartunga ila tuqarniujalaunginnatta ikkuutarnik Kisiane pivalegi saktiluit ikumanungungittunik ikumakhangittunik kaivutisitu ittunik atoreangauta kalauktugut taikko kaivuti dikutei isuarnersau yalilaumi yutungmik kisiane tuattunnaanguvaktortaanna